0: gång.
1: Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Dala min sol över söder,

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar, älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång. Minns

så blir det en ny klarinett då. En fransk. Levi Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då, tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare än Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkets Park och lyssnade på Arne Domnérus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde göra. Och nu är vi i Norge.

sitter på min gärdsgård, ja här sitter jämt jag. Väntar på den sköna maj, går imorgon idag. Pratar lite grann sådär när hon går förbi. Hoppas att hon älskar mig för jag har

min gärdsgård är hård. Mulliga Maj, den jäntan är dryg. Tror visst hon gör som hon vill med mig. Höfterna går

var en livlig, men dum som et spån. Det har en gudskjelov vokse ifrån. Nu er en alvarsam som en ska va. Og visste det bedre, men ikke.

en har leva, ja då ska en dö. Senor och knotor blir blommor och hö. Allting som blivit ska bliva det var. Och visst.